0: her i verden, og den heter Vilje.
1: Og da blir det jo som løven og lammet i Bibelen. De skal sove side om side, men lammet skal ikke få meg en søvn. Hvis viljen blir borte, hva har du da?

gamle så slitt. Har du en pent brukt vilje? Det må være seg, bæver nylund vilje. Noen har svak vilje og skulle trengt en sterk. Noen har en sterk de aldri får bruk for. Livet gjør det ikke nødvendig.